0: Så i hese løftet Jesus, så innskje vi det at tog en andel og tog fralsen skal bare få lov til å flytte inn i hjertet som mennesker som har det. Løyte herren i ødlån, er du sjukker, er du kjøtter, er du tyngter, eller om han sier om det går godt til lønn, og så er glæver, så spyr herren hva han vil om å prøve å stå i det ut av hans løfter og trykke på henne. Takk for dere land, takk for dere folk, takk for dine verger, herre. Amen.
1: Amen. Jeg også får jeg takke deg så hjertelig for at du kom fra vi her.
0: Selv takk, ja.
1: Ja, det har vært en glede å prate sammen.
0: Deilig.
1: Vi tar ofte å prate sammen, men ikke vi åpner mikrofonen.
0: Nei, altså vi bare har sittet og pratet i en program for oss.
1: Nei.
0: Vi har snakket og pratet.
1: Ja, det har vært en nærmere ganske eisende.
0: Ja.
1: Atter.
0: Ja, ja. Ja. Alt velkommen.
1: Det är om 15 år, ja.
0: Om 15 år, ja, nämligen. Du har en Asperger nu.
1: Tusen, tusen.
0: Vi ser så gott vikskift till ödel.
1: Ja, vi ser gott vikskift till ödel. Och hälsa i man.
0: Ja, det gör jag. Som lös.
1: Så är det här sändningen vi vägen kom att ända. Och till som har fyllt vi har hört Eje Myberg. Vi har haft ett dejligt och signat prat. Og det beste av det hele at denne her sendingen, hun er så endesendt etter i kveld, frutje kveld, klokka nødje, og etter morgenen klokka fem. Og her at seg at så kommer om man har løtt til at litt ut i den imenske potten som er viderekoblet på. Til det her, så etter best av verste tikkere, Daniel Adol Jakobsen, sier tusen takk for Jesper og ha et godt og signet vikskiftet.

0: Hatt av sankrun i hjärsta vinn i mun, vi svein i presskæren, som er gestur i det av sendingene minnes du Iktos. En sending som er gjørt i samband vi at Iktos fyr atra padl i luten 4. oktober. Mer kunning og jeg kan kommerskje er jeg få av heimasynne preisim.fo. Ja, Svein, vi er kommer mot rentan hos sendingene, men
1: ja.
0: Vi tar i hvert fall plass for en sanger, tror jeg at du kan skal synte av søve at han fyrer sanger.
1: Ja, til den ene sangeren som jeg synes er som er røyker, som er veldig nok spalter i utvart nå. Og så var noen av sanger til en som heter Ole Reiner, som skriver teksten til det. Og det jeg og Alex og tar så valgt ur Amerika, Wild Side of Life. Ole gengri hianon, som jeg har hørt, og han ser røytjon. Ur han fra Skorsteinen her i Norra Dalle, og han oksar om Løyve. Og til stendig skriva i skriftene akkurat om meg til reisene, til som vet ikke hva det morgen kan hente etter Jakobsbrevet. Fyra fyrsta. Kvad är lövtäckare är spårlingrum. Så svärar han tid är ju röjkor är sast. Luttla stund och är bortor. Och tar ju också lövet till Jakob här ner om kvarven. Så känner man lövgan av folk nu. Som och vi känner hesmina. Tack för kommande till åkra och här nu. Och jag tänkte jag att sända hälsan ut efter jag var lövlaikan. Fra Amos profeti her stendur han gjør det til reier at møta gode tøynan. Og i munnen før jeg møtte akkurat noen folk om Jar og Kajen i Falpa og kom i noe til vi frelsen i Nævi og Løgnan. Og de ser det også spørning at det er et sikk hvor ikke er gjerning. Og jeg sier at det er akkurat det, det er så godt å få egne opplevelsene, at alt er gjørst, det er helsen herrens, det er bondkjørst, til noen, til at jeg er mot det. Og til å være min egne snavestein, jeg vil hjelpe herren ved min verskom for jeg ble frelst der. Og til å være ofri og ovisse. Og ta og gi jeg som fikk klarhet i det, at alt er gjørst, og til han som helser meg, bare til å måte helser meg, og trykker at alt er gjørst. Fyre meg, og jeg kan takke ham, og ta han fikk fri, og måne sa han. Så, jeg som spørninger om Tja Ola Reinert, om Sancho som er røyker, han er alvar sammen med Sancho, han ser det løse spørninger om å være treier, og så gjør det, og til åndtrona sammen er hade jag att sankaren som sanken den sanken av experiencen så följde han utlöföringar kan man säga. Det var löj att han skulle färra så brottliga som sankaren ser till spårningen att det är brottliga kämor och så vidare och ta vannlockan som hände att förra det och gjorde man i hantar varje action. Det glöj mig om att jag och började vi till gospeltur i morgon och det blev där. Atmosfæra bara tak som han brost og boppa Alex i færen ja, man kan også om at det er hvordan løyet det er at han skulle færa så brottliga sjolvor som han sang om som han røyker er en god sanger og vin og kylet vi ikke til vant at det er en kjemur og krever ikke slutt at det er stor år kan man sija. Og så etter at jeg at det er at en dag om det må være et år som jeg. Mitt liv er utviklet så langt at jeg synes ikke noe på London etter hånden i Norra, Svøretje og Danmark. Jeg vil si at det er en dag jeg var i Ronavik av grøven til Alex. Her er Rose og Følnei stået. Steinen og Alex navnet ta hugsa i om en varstu kvart. Tu er a veri her som jeg er. Tu gav meg som nok. Tu er min fyrmynd og sangar og ønsnån. Tu gav utlostrum til akkurat hentan kontri gospel-tonleika støylen som jeg selv var liv i og nu, og liv i er, kan man si. Vi har feras rundt og flere land, så jeg måtte bare bodja høyte og takka bare Alex, og ikke minst frelsaren, oppett for møyleikene her, da kunne føre hans av samtjør. Hvor gjør det? Nå, Alex ligger så inne grøv og lever i himmelen. Og da er det så stort til Jakob, at og ikke oss, at jeg kom jeg tatt på, jeg setter store brus på den, jeg kunne få lov, at føre og halte lov på hans av samtjør, så jeg har betrykt så nok for mye, og nu i tannsangaren som gav føren der i fjæren, at jeg kan få lov til at bera tar vujar og halda lov i tar. Det er en framöjda retten, en særlig syngning og glede. Det skal være min ente, Jakob, visen her. At dette fløver i hjarta, og jeg vågne at tannfløven, som fløver mot hjarta, kan bera til havnar inn av padlon, og jeg kan fløve alt som kommer her, vidtus, i kjolver i fløver i det.
0: Svein Presker, takk for du vil være vi og kunne det. Vi tenkte hese sendingene vi sendte noen som er røyker hvis det til meg standa. Takk for du lortet
1: etter. Ja, tusen takk.